0: maka ja siis ka me kuutti ja gamas kehi ko kagi ude mah mi gitta ogi choge ma o omi do ki taskino
1: nan tom pam 1670
0: modoch chip mi de mi ko cha pa na sa so te hi wa hui gitta set no ni hi do da pe po ga ni ko ti tu gi ki ja ho da shna mas ki wa